0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Je tu ráno, niečo po 9 hodine, opäť je tu štipka toho škandálneho pohľadu na svet, moja maličkosť, a aby ste vedeli so mnou aj svet celebrít, ktorý vám teraz práve ponúkam. Ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ikonická supermodelka, ktorú kedysi označovali za tvár zlatej éry modelingu, opäť ukázala, že vek je len číslo. Cindy Crawford sa po rokoch objavila na mole a publikum zostalo v nemom úžase. Na prehliadke Gucci v New Yorku zatienila aj mladšie hviezdy a všetkým pripomenula, prečo vlastne patrila medzi najväčšie modné ikony planéty. V 90. rokoch bola jednou z najslavnejších žien sveta. Americkú krásu s typickým znamienkom nad perou označovali za jednu z najikonickejších supermodeliek všetkých čias a bola symbolom elegancie a krásy. Hoci sa pred rokmi stiahla z aktívneho modelingu, teraz dokázala, že stále má čo ukázať a aj po rokoch má, catch-all v krvi. Veď ako sa hovorí, vek je iba číslo a ak sa o seba aspoň trošku staráte, k tomu máte tak pekné tučnočké kontičko, to vám je veru, hej. Potom vyzerať dobre. A tak pozor, tak nech žijú tie správne finančné gény.
0: Skandál s Marikou.
2: Aj!

Marikou. Na Fresh Radio. Polovičke týždňa zdravím úplne všetkých. Užite si dnešný deň, nech je vydarený a hlavne pohodový. Samozrejme aj s naším Fresh Rádiom a ja sa teším opäť zajtra. Ahoj. Skandál!

Stále tam, kde stup a dým, nás potok, kde jsme jak i na se. Zažili lásku, aj prvé facky, prvé tropné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizli.

FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.